na asia na ye ye di amano a ebusia ompae bo esi na wade radi nyanko pass wode na ho ho assurance ya ubi ada uti ano pe Madina uti ye ano fast street kumemri wade braka dan suma mampu bi kolebu tishino wa tema United Nations ayi ma radi nyanko tema ni

0: Eti di ene mami ke tuyo memu no e di ya ti se for instance mi yonko ba kubia o investi eko huwa busuye nina na osha se kwa take care of busuye no na oshe ba no kama kama utuye busuye tuyo nina konsila ywe estate foundation ma oba no ewo ni kuru mewe che oba no se on pibi
1: reyo che kana obi manso jen wo hu a wa start piaza no o wa na na fe no person wa
0: na no ne shisha wa de
1: eh ba ke ya kwai
0: o tibi se ne hu ko dim
1: na ne hu ko dim
0: ana fe e ba sa no no op a definition of broken heart because o wa that's the whole so
1: so e be was so
0: and ya de papa o
1: ya ni aba ba ko se o sa se be ne drops nyina she fridge dimo na ne mpa boa
0: broken heart
1: anti ama fa o sorry ye wo pepa